To je dobré heslo. Skovaj tvoj buťák. Na kujš dopad. Na hajný kotro školy je zna stanov, tiež či, s kotrom iš išče liči u nese. Ne ušči, čo so potom diči tla, ku zajšo ze zvoža udra pa ja. Diče na soši kus leč. No, to ta ja. Rene, tiež môžeš išče kus v bošku ležeč a radio poskač. Štinče nosi vašu kasetu, peč menčinu dona po sedmich, štož rade sluchače.

Kunstdinja zmieme dobre wiedro, tež nadajo na to, štož se nešto se osvečič. No, hej, to najlepe je, zase nedešču, jeno to najuštišo, tak jo barove festival v Radvorju, menujce tu napšikvat Vita. Tam su čera mili natočenje piva, dženca, potom vulka party nedželo, rajnče pivo se skroščanskimi muzikantami, to su jenoš niko trehesva, samo so vietam maja vobele viac, tež s přijotovanjem. Poladame do televizora, to je vulatko, minjenu sobotu vusevavo, to možeče si išče raz vusevanje v ARD Mediatece vobladač. Sernjane tež sveča, o, to sem svišala. Dženca, zo je dovo švo, no ta bez namenča dost šluđi, a rene zavisče tež. Vjeska sveči dženca dale, tež jutce potom popodnju z programom stojšto rejovanjom, tež lajndencorojo su tam podla, kiš k prenjemu razi. Tam vstupja, a kejelovač so tež hodži na ponovene kejelovanske čarje. Posledah širce canki je dženca sobotu v Hokach zarjadovanje pod motom Leto židovske kulture. To na podvemaj započnje se ukođovanje pouse, potom cioch bjesada a popudnju štyrioch koncert s Karolinu Ajkecki šuči na tereminje. Oldtimere so zetkaja, votem je Bettina Džencara no tež hižo rečava, a tež na to skedžmniva, zo možeče tam tak mjenovane melkusove auto se vobladač športove auto jeničke kišesove NDR-skim času tvarivo. Animo toho, chce tež vjacvokec drastove dom ve Vojerecach dženca svičić, a to 100-letne jubilej zavoženja od jednačih punželos a pobodnjucijoch, seda tam nimo vedženjo kofi a tekanc a vizo tež besada. Cibilgi nasledom je.

0: Zadkula.
1: Pozdnina Gilea so ke kunci posledni tydzień so boze započne a s tymi tež naša beachvolley bulova tura 2026 skoro nimo. Pretač se v vulkim finalu Miłoczycach zarajeme, dojedzeme se jeszcze do Rožanta na 9. a s dobom poslednju staciju letušeje ture. Schlips a Mucha, to je motto. Večora, potek im, kajž přeco nedzielsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće. Od napo 6. moža so mustva přizevič a 6. so preniara zavizda. Zadkula so na vas veseli.
0: Zadkula.
2: Nic zavič.
3: Pončelo večo.

Če se mi čuno posedem ješ. Chcete so zasora sporiadne vokidač so vocelič, potom šinče tam a tam, a tajke namove za vesne svedženje, slyšite teledne kjetro husto, vo sebe šak mi s modostnimi v socijalnih sičach so tak širja. A z toho je so mjestom veste trend v siči vuvju. Vi je Klement Schmidt, rozkvač nam prošu

0: Klemenzo, što za tym ci?
1: No miestem wuladaš wysyci ledma jeszcze wabienczko za wiesnu fetu, kiż bez toho winje. Štoś by niederaz ryzy plakat na nause, je wysyci dżęciši dżen pisane videowe klip. A zase tun tego ludzi, kaž možno wablada, to byš wieza być kreatívne, tak za tun klip sa husto a wiele dżeli, za naposled došť ludzi wabienne za svedzen widzi.
0: A kak sú tute videa natvarene za tyrkoci, što ište cele tak neznaja?
1: Aj tute videa rajkaja se z typiskimi namovami na alkoholizm na žlokajnce pokazaja pak skere hinajše scene. Tak napšikvat se kamarad Wonjove Wobore posvonje svoj navodnik ze šerščovcom lakiruje, v dalšim videu je vidjeć kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tež tak vodcelič chceče, no a potem ščivuje typiske vabjene za tun abo tamne svedžen. Tež serbska modžina mesten tak, aber podobne, za svoje fete vabi, hač serbsko pazičanske, kiž z čomika do vode padnu, so tak rec votunkaja, sušičanska modžina, abo radvorčenja. Přelad takých vabenčko sme na našej strane tež zestajli.
0: Přenáte konzum alkohola poprovne je ničo, zo začoš mili zariadovanio svedženio vabič a tola vysyči to vdere funguje a vidia so šeria. Hač to odla naposled, ktež voprodže viace ľudži na svedženie pšinže nie je dotal dopokazane, ja si tež nemyslu. Viace informácie o tutej téme zoniče na našej internetovej strane a tež v našej app MDR Serbia.

0: Vuku bana spivaka Ingrid Rakic. Jessa Čmínčino do na povosmi.
1: Lube dzieci, dobre ranie. Kolega Dundaka na šlube Filomilos svědčí tutom tydženju vulki jubilej. Pretač tajke staviznički nastanu, so naravaja, cihaja a s efektami vobdživaja traje to svoju dobru kvilu. Kak nastanje stavizna zavuši? A što je popravom najčeše na tym? To je so Dundak prašal, a vam dženca rano na podživečih o tym poveda.

2 Menschen hier, Bob, sie will genauso. Die Stecke. Denke, was mit dem Video so rad wird, wenn ihr nachwärtschen, lieber Gott, hier Jensa Jakob Abinski, Material Clemens Schmidt, hier Rostbrau, ja. Warum das Festival war rad, wo ihr das nachwärtschen, ihr Piwa so Cera Meli, Jensa Maja Tam Party, das Pop-Techno-Hutbo, Nejelo Jutze, ihr Reinsche Piukos, Kostschanskimi, Musikantam, ja, mirste Mischte, durch, sus Psiotowali. Potom je sena na tež sveča čera sumeli tež zahajenje dženca z mejami z drugim kikorove tonija, večo vezo z novarije, a jutce potom popodnju program zaušich z dobo može, če se tam tež oldtimere vobladač, a na ponjovini kejelovanske čarje kejelovač. No, ja mislim, da maja vesni klub 50 let vesni tovarstvo, ki so tam v zromadnosti stara, no, haja tam tež v zromadnosti, ki so so zajili na vudce, na smir rožan, tam na pravem boku za busovem zastaniščom. Možete so išče dopomnič, vulke jevišče je tam stavo, tajfun su ten tam piskali, moj frak, to bih učase. Znano so tež dopomniče, jutce pri besadže potom, a o tem rečiče. Po sledah širce canki je dženci sobotu v horkach zariadovanje. Leto židovske hudžbe je tam moto, na podvema je zmija vukodžovanje pouse, potom cioch besadne kovo a štyrioch koncert s Karolinu Ajkecki čuđi na teremenje. Oldtimere je zetkanje vulke při Bjevodskim jezoru, prošu doječte si ze smira delnoho vujezda a mezdrujim tež znate melkusove vubiđovanske autosti vobladajče. Abo vy dojedete si na hornčerske viki v Husku, dženca a juce v džesačich do šestčich a to vy šakovězče v starom dne.

0: se da minči nov domo se mi je. Boze so šesta s tem poslednji prozinski teđen za i opravče hižo Bettina te maš za dječi a starši a tež za všech tih hišče pokjugiš ceđa v prihodnach dnjach nešto rjanoho doživič. Čulus.
1: Haj, a zato ne treba če seba daleko ječ menujce jednojšto vužijskije jezorine k Bjavautskemu jezori. Tam je živoč Radvorského zavoda Šmitec Švarcet s menom Zelust a na vodži maja dženca a juce a potom zase od vutore do pjatka poslednim prozinskim tydženju vosebite poskytk za džiči. Či moža tam na vodži paslič, napríklad rečasky s parličkou, stikary abo tiež malá autka. Dále maja tam šešku, po kotrež môžeče bosy kodžič a staciu za malých sledžerju. Poskytky stajne dopodnia od jednačich do popodnia cioch na Šmitec Švarcec vodži Zelust na Bjavautskim jezoru. A za doroščených maja tam tiež lute poskytky mezdrujem yoga na vodži abo tiež na stand-up hatlu abo koktejlu a kulinariski večer. Še zaredovaná namakače pod www.mszelust.de.
0: Yoga! Tam musí sa dneska úsvať.
1: Na stand-up padlo.
0: Na tam to sa bude zatepio.
1: Tam sa šia zač poriadne a pon to čo.
0: Pon to punče. Ale Riane je dovol nedom vokovo rožka, to netrabaš sa nič daleko kozlič, što chceš jac, čím rinčoho peč do 8.

posamičeno do napo čevečišje sveđenje, nakiš vitaja tež domkovanku, posebe vedelni v Užic su napšikvat ječanje vokovac abo vapanje kokota. To može tež rad ljubije vam doporučit, zo se to raz vobladače. To može če dženca napšikvat v bive gorje doživič vedelni v Užic vapanje kokota, dženca sobotu od pošipunja 2. maj, a potom juci išče raz ve škodovje.

0: Kai der Lube Prusnine. Histe jeden Dijin Stanwatch, Linopast, Anatem Jule Skakac.
1: Teuer Kulwatte,
2: teuer Teruschkatte.
3: Natem Muge Enien Backflip Chinch, aber in Salto.
4: Dampa Nesme abschöle Dijitore Hörkin Roadje Prasne.
5: Bütterli, Smiswo, Trampolin. Etwas so war Brautje Willis, was wir Jelly.
0: Dobit Spak Muge Jenner Schjedin, aber jedna. Arika Jenza. Josefin Heduschkätze Horko.
5: Welles Boja, a Veselas Pschekwapenku Dundaka.
0: Jeli Niveschce Stocinic, muž vienoš Pschetso a Pschetso zaso naše cool Boskitki v internetchen a naše app MDR Serbia doporučič.
5: Všako še dženca svišeli, keko dživa cíl tejky staviznicce, kotra ščini kino za vuši.
0: Apropo kino, to ste ište na mojej liščine za prozniny.
5: A potom sú tiež skoro ižo za sonnimo.
6: Ale o tom nežamo ište rečeč.
0: Ahoj, Ariane, čas praj vám váš.

0: Policja z G.
1: Čisku je so na droze e štvort k dopodnja nezbožo stavo 85-letno vodžo dačir. Cuše z baku a nišča naljivo na vonu drohu, pšitem ševidža povšem zdaču odprava pšijeduceho 81-letnoho Audiju, tun meješe pšet jezbo. Vobaj zenjoraj so pši zražce na zbožo jenoš mocne strožištaj, blahova škoda 40 €. Ve Vazu so neznači, so v ustavje přečivjace symbole na paviljon přihače na cukvinski namorali mez druhim tam na te drevjane blido. Nasta škoda 500 €, policija netko za skučičele mi pyta. Klukšu je nakvadna auto štvrtk dopodnja techniskeho problema dla voli, zubivo a to na čare 700 metrov. 40-letno vodža Simsona so volija dla vali a so pšitem lohce zrani, škoda na mopeče 200 €. V Biskupicach je nucna rozkora na tohošu noci na štvrtk, k tomu vedva zo dobiše policija zakročič, 21-letno bi so skupine ljudi bližil a je jim rozu, v obidlerju zazvonišu na to policiju, jako chcuhujo tak do kruče džažič, so mesobu zranišu, jeden dobiše samo do korunje. A budušin je na Alojsa Andritske a jendo je štvorči je so čera připodnju laube palivo, kotraž so potom dospone zniči, škoda, kotraž je tam nastava 15 000 €. Nimo toho su hoce pomenja tešišče škodu na susodnoch ležonosčach nadživali, vysoka riadka je so spaliva rostline kerki a rostlinanja, zume nekak 10 000 €.

0: Zeitje so Sassara Sporiadne Wokidatsch so Wotzelic. Potom schinsche Tamatam, a teike namowe. Zawiesne Svijenje, słyszycie te ledne Kietro Huster, wosebieschak mir s modostnymi we sozialnych Sitschach so tak Schiria. A z toho jest so miestem wieste Trend we Sitschi Wubiu. Wie Clemens Schmidt, rozkładsz nam proszu Clemens, so sto za tym ci?
1: No miestem wuladasz we Sitschi ledma jeszcze Babienczko zawiesne Fetu, kis Bestor Winche. Stoß bin jederas, risse Plakat na nause, je visici, jensische Jane, pisane Videoclip. Also, se tun, der Ecologica ist mojno woblada, da bisch weser bitch kreativne, tak so tun Clip, so husto, avele jelly, sonapos let dosch luci, wabiene, sa svijen vigi.
0: A kak so tute Videa natvarene, sa dirkotzi, sto ischte, zille tak nesnaja?
1: Ei, tute Videa, reika ja se, se typisch mi namowami, na Alkoholism, na schluckainze, pokasaja pak skere hinaische Szene. Tak napšikvat si kamarad vonjove vobore posvonje svoj navonik ze šerščocom lakiruje. V dalšim videu je vidjeć kak štom na autopadnje, zbe potom nihtu rek, jeli so raz deštak vodcelič chceče, no a potem ščivuje tipiske vabjene za tun abo tamne sveđen. Tež serbska možina mesten tak abo podobne za svoje fete vabi, hač serbsko pazičanske, kiš z čomika dovode padnu, so tak rec votunkaja, sušičanska možina abo radvorčenjo. Čelat takih vabenčko sme na našej stronje tež zestajli.
0: Ja, viac informáciu k téme zoniče na našej internetovej stronje a tež v našej app MDA Serbia. Přenáte konzum alkohola poprom, to nie je ničo. Začoš milí zaredovania, zaredovario svedženiu vabič. To je moje menenie. Minšinu po bydlk načesačie.